0: 아, 조류와 그 조류와
1: 고에
0: 와크 와크 와우 와크
1: 와우 네
0: 조류와 데크프 조류와 두아리 떼키떼 파나
1: 파나
0: 파나 마나 카나 타나 파나
1: 와우
0: 아나 아나
1: 와우
0: 와우 아나 와우 와우 와우 와우 와우 와우 와우 와우
2: わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ Hei, Kue, tane, mi. Mihin?
0: Patio tēnei karare e tiare.
3: Patua.
0: Kia kahuri. Kahuri.
3: Kahuri. Kahuri.
2: Hati kōrero. Hati kōrero.
4: Hati kōrero.
2: Wekeneru.
3: Kari, paku wekeneru.
2: Enoho, enoho.
3: Hua no e huamba, te ahua nei kua kitea te toa. O tēnei taha anō, tēnā kōtau.
0: Kia ora tiare!
3: Hika mā.
0: Hua no tātou,
3: etu, etu.
5: Yeah, he waiwa tērā.
3: Weke neru. Hua no e huamba kia kōtau i te kāinga, kia kaha ki te kōrero Māori, ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou. Ki te kōrero i te reo, i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei, hoki mai anō, ki te ohotaka nei, o puku hohe, pō marie.